0: درگ مانتی سہ بسار مگد جان
1: سدا سدائے پولن ہر نانک رکھن ہر پار
0: رتن تیاگ کوٹی سنگ رچے سا چھوڑ چوٹ سنگ مچے
1: جوشنا سو استر کر من جوون سو دور پرانے
0: چھوڑ جائے تس کا سرم کرے سنگ سہائی تس پر ہرے
1: چندن لے پوتارے توئے گرت پیت پسم سنگ ہوئے
0: اندھ کوپ میں پتت وکرال نانک کاڈ لیو پرب دیال
1: کرتوت پشو کی مانس جات لوک بچارا کرے دن رات
0: بار بیک انتر مل مایا چھپس نائیں کچ کرے چھپایا
1: باہر گیان تیان شنان انتر بیا پے لو سوان
0: انتر اگن بار تن سوا گل پاتر کیسے ترے تھا
1: چاکی انتر بسی پروے اپنان تیجن سی سما
0: سونندہ کیسے مارگ پاوے کر گلے اوڑ نبھاوے
1: کام بجارت بوجے ڈورا نسکیے تو سمجھے پورا
0: کہا بھی سنبت گاوے گنگ جتن کرے